0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
2: Prince, Euphoria.

0: Aleksandra Prijović, Vreme prolazi.
1: Vreme prolazi, život odlazi.
2: Mesto broj 8.
0: Vojaž i Rasta, Hotel sa balkonom.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.
2: Stavi svoje ruke tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve.
0: Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

Harry Shearer, glumac koji pozajmljuje glas brojnim likovima u seriji Simpsonovi, priznao je da nikada nije gledao ovu kultnu animiranu seriju, iako je učestvovao u više od 800 epizoda. Inače, prva kompletna sezona animirane serije emitovana je 1989. godine. Uprkos tome što je serija doživjela čak 36 sezona, 37. stiže u avgustu, Shearer nikada nije pogledao svoje najpoznatije ostvarenje. U intervju za The Eye glumca su pitali da li smatra da su epizode iz 90-ih, koje mnogi smatraju zlatnim dobom serije, dobro odolele vremenu. On je rekao: ne znam, nisam ih gledao. Inače, prošle godine objavljeno je da će drugi film zasnovan na seriji Simpsonovi stići u bioskope 2027. godine, tačno 20 godina nakon prvog. Na zvaničnim nalozima serije na društvenim mrežama objavljen je teaser sa porukom: Homer se vraća.

Pričamo o tome šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. 1957. John Lennon upoznaje Paula McCartneya tokom nastupa u Liverpoolu. Mladi McCartney impresionira Lennona poznavanjem akorda i tekstova popularnih pesama. Njihov susret kasnije prerasta u jedno od najvažnijih autorskih partnerstava u istoriji muzike. Upravo iz tog prijateljstva nekoliko godina kasnije nastaju Beatlesi. A 1984. godine Prince objavlja album Purple Rain, koji ubrzo postaje jedan od najvažnijih albuma 80-ih godina. Kombinacija roka, popa, funka i soul muzike donosi potpuno drugačiji zvuk tadašnje sceni. Pesme When Doves Cry, Let's Go Crazy i naslovna Purple Rain pretvaraju album u svetski fenomen. Prince ide u nastavku i slušamo Purple Rain. Uživajte!

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio Kejfor, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
1: Prince, Euphoria.

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila. Stavi svoje ose, tu na moje rame.
0: Duša su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Malo.

Muzica, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

A evo u nastavku pričamo malo i o muzičkom kalendaru, nekoliko zanimljivih datuma danas, a ona iz 1981. vam prenosim na današnji dan te godine. Grupa Film održava koncert u Zagrebu, a tokom uspona jugoslovenskog Novog talasa. Bend izvodi pesme poput Zajedno, Neprilagođen, Izvan sumraka, dok publika u Domu sportova peva je u glas sa grupom. Film u tom periodu postaje jedan od najvažnijih bendova zagrebačke scene i simbol urbane generacije 80-ih. Mi ćemo čuti nešto od filma, ali ovoga puta numeru Srce na cesti, a vas pozivam da ceo muzički kalendar pročitate na radiokvor.com/2.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Bili su to NSYNC i Gone, Talasike i Foradija, slušate najveće hitove. A u nastavku S Club 7 i numera Have You Ever. Pesma je objavljena 19. novembra 2001. godine i nalazi se na albumu Sunshine. Dostigla je prvo mesto britanske top liste. Zanimljivo je da je upravo ovom pesmom grupa ostvarila četvrti broj 1 u Velikoj Britaniji. Odmah posle Dido i Here With Me. Pesma je objavljena 17. decembra 2000. godine, nalazi se na albumu No Angel. Široj publici postala je poznata kao uvodna tema popularne TV serije Roswell. Dido je svetsku slavu stekla i zahvaljujući saradnji sa Eminemom. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Hero. Izvodi ga Enrique Iglesias. Pesma je objavljena 3. septembra 2001. godine, nalazi se na albumu Escape. Pesma je često emitovana na radiju kao pesma nade i podrške i ujedno smatra se jednom od najpoznatijih balada Enriquea Iglesiasa.

Pratite glumarenje. Taylor Swift i Travis Kelce izgovorili su sudbonosno da. Jedna od najvećih muzičkih zvezda današnjice, Taylor Swift i igrač Travis Kelce, venčali su se u njujorškom Madison Square Gardenu. Svadbi su prisustvovale brojne poznate ličnosti, a mediji prenose da je atmosfera bila glamurozna i puna iznenađenja. Venčanje je postala glavna tema svetskih tabloida i društvenih mreža.

Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje, zajedno smo još nekih 20-ak minuta. Justin Bieber ovih dana privukao je pažnju paparaca tokom odmora u američkoj saveznoj državi Idaho. Fotografisan je kako vozi električni paddleboard na jezeru, a slike su brzo obišle svetske medije i društvene mreže. Sa druge strane, glumac Dwayne The Rock Johnson potvrdio je da priprema Moanu 3. Vest je obradovala ljubitelje popularnog Disneyevog serijala, a Johnson je najavio da će publika uskoro saznati više detalja o nastavku.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.